besplatnú aplikáciu Radio Player i slušajte nás na svom mobitelu, računalu, pamätnom sátu, televízoru ili u automobilu. Bez prekida, bez draženia frekvencia. Samo čistá emócia. Uvijek i svugde, i doma, i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Electronic music all around us.
0: Etiketa Atje Andreja Ljeka izbacila single motuvonskog producenta Jakova pod nazivom Okno. Spoj UK bass senzibiliteta i dubstep energije. A povodom ovog izdanja njegov izdavač je istaknuo. Iako je njegovo stvaralaštvo dugo bilo ukorijenjeno u drum and bass estetici, posljednjih godina sve snažnije uranja u svijet 140 BPM-a, gdje pronalazi novi prostor za istraživanje, emociju i kreativnu slobodu.